0: بادشاہ شاہجہاں کی بیگم ممتاز محل کا برہان پور میں اپنی 14ویں سنتان کو جنم دیتے سمے ندھن ہو گیا تھا، جن کی یاد میں تاج محل بنا۔
1: اور اگر 1893 کی بات کریں تو آج ہی کے دن مہاتما گاندھی نے پہلی بار سوینے اوگیا کا استعمال کیا تھا۔
0: اور بھارت کے پرتھم پردھان منتری جواہر لال نہرو نے آج ہی کے دن 1955 میں اپنی ایتہاسک سوویت سنگھ کی یاترا شروع کی، جس سے بھارت میں بھلائی اور بوکارو جیسے آدھونک اسٹیل پلانٹ لگانے کا راستہ صاف ہوا۔
1: اتہاس کی جانکاریاں تو ہم نے اپنے شروتاؤں کو دے دی، اور اب سمے ہو چلا ہے ایک مدھر گیت اپنے شروتاؤں کو سنوانے کا۔

اگلا گانا جو ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں اسے پسند کیا ہے ہمارے ان شروتاؤں نے، گولا بازار بکسر سے شردھا نند آرے، ابھے نند آرے، پرمانند آرے، پنکج، پرمود، روہت و موہت، کھمہڑیا بلاسپور چھتیس گڑھ سے، ساوت خان، دھرمیندر پرجاپتی، ساوتری دیوی، مانس ساہو اور پرتیک کمار۔ آپ سب کے پسند کا گانا ہے فلم کک سے، سور ہے نیتی موہن کا، میور پوری کا لکھا یہ گانا ہے جسے سنگیت سے سنوارا ہے ہمیش ریشمیا نے۔

0: مدری یاتایات کے لیے خطرہ، اور لبنان میں نئے سرے سے تناؤ بڑھ گیا ہے۔
1: سنگھرش کے 100ویں دن بھی ہورمز جلڈمرو مدھے میں تناؤ بنا ہوا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے انوسار سینا نے ایران کے 2 حملہور ڈرون مار گرائے ہیں۔ شکروار کو امریکہ نے ایران کے 4 ڈرون نشٹ کر دیے تھے، اور ایران کے گورک تتھا کیشم دیپ استھت رڈار اور نگرانی ٹھکانوں پر حملے کیے تھے، جس کے جواب میں ایران نے شنیوار کو کویت اور بحرین میں امریکی ٹھکانوں پر بیلسٹک میسائلوں سے حملے کیے۔ امریکی ادھیکاریوں نے کہا کہ ادھکانش میسائلوں کو لکش تک پہنچنے سے پہلے ہی نشٹ کر دیا گیا۔ اس سنکٹ کا اثر پشچم ایشیا کے انیہ حصوں میں بھی دکھائی دے رہا ہے۔ دکشنی لبنان کے نباتیہ کھیتر کے پاس اسرائیل کے ایک سینیہ ابھیان کے دوران لبنانی سینا کے ایک واہن کو نشانہ بنایا گیا، جس میں سینا کے کچھ جوان گھائل ہو گئے۔ وہیں دوسری اور کھیتر میں سنگھرش روکنے کے لیے کوٹنیتک پریاس لگاتار جاری ہیں، لیکن ابھی بھی کئی بڑی چنوتیاں بنی ہوئی ہیں۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ سماچار کچھ سے وشال شرما۔
0: یہ سماچار آکاش وانی سے پرسارت کیے جا رہے ہیں۔ یہ آکاش وانی ہے۔ راشٹری پرسکار وجیتا ملیالم ابھینیتا سلیم کمار کا کل رات کوچی میں ندھن ہو گیا۔ وہ 57 ورش کے تھے۔ ان کا ایک نجی اسپتال میں علاج چل رہا تھا۔ سلیم کمار نے شروع میں میمکری سٹیج اور ٹیلی ویژن کامیڈی شو سے اپنی پہچان بنائی، اور 1996 میں صدیق شمیر کے نردیشن میں فلم اشٹمانو نورو وٹم سے سینے جگت میں پرویش کیا۔ 3 دشک کے کریئر میں انہوں نے قریب 350 فلموں میں کام کیا۔ پردھان منتری نریندر مودی نے ابھینیتا سلیم کمار کے ندھن پر شوک ویکت کیا ہے۔ شری مودی نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ان کی سمویدنائیں ابھینیتا کے پریوار اور ان کے انگنت پرشنسکوں کے ساتھ ہیں۔ یوا کاریکرم اور کھیل منتری ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے آج صبح نئی دلی میں فٹ انڈیا سنڈیز آن سائیکل پہل کے 77ویں سنسکرن میں بھاگ لیا۔ اس اوسر پر کیندری منتری نے کہا کہ سائیکل چلانے سے پریاورن سوچھ رہتا ہے اور یاتایات جام کی سمسیا سے بھی چھٹکارا ملتا ہے۔ آج وشو کھادیہ سرکشا دیوس ہے۔ اس ورش وشو کھادیہ سرکشا دیوس کا وشے ہے سمسیا سے سمادھان تک ہر جگہ سرکشت بھوجن۔ یہ دیوس کھادیہ سرکشا کو ایک ادھیکار اور ساموہک ذمہ داری کے روپ میں ایک سشکت اوسر پردان کرتا ہے۔ سواستھیہ اور پریوار کلیان منتری جگت پرکاش نڈا نے سوستھ بھوشیہ کے لیے سرکشت اور سوچھ بھوجن کے پرتی سرکار کی پرتیبدھتا کو دہرایا۔ اس اوسر پر سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے ناگرکوں سے سوستھ کھان پان کی عادتیں اپنانے اور سوستھ تتھا آتمنربھر بھارت کے نرمان میں یوگدان کا آگرہ کیا۔ موسم وبھاگ کے انوسار دکشن پشچمی مانسون آگے بڑھ رہا ہے۔ وبھاگ نے اگلے 2-3 دنوں میں دیش بھر میں تیز بارش کی سمبھاونا ویکت کی ہے۔ اتر اور مدھیہ بھارت کے کچھ حصوں میں لو کی استھتی بھی بنی ہوئی ہے۔ وبھاگ کے انوسار مدھیہ عرب ساگر، مہاراشٹر، کرناٹک، آندھرا پردیش، تلنگانہ کے کچھ حصوں، تمل ناڈو کے شیش حصوں، دکشن پشچمی بنگال کی کھاڑی، اتر بنگال کی کھاڑی اور کچھ انیہ علاقوں میں اگلے 2-3 دنوں کے دوران مانسون کے آگے بڑھنے کے لیے انوکول پرستھتیاں ہیں۔ سیف مہیلا چیمپئن شپ 2026 کے فائنل مقابلے میں بھارت نے موجودہ چیمپئن بنگلہ دیش کو 3-1 سے ہرا کر ریکارڈ 6ویں بار خطاب اپنے نام کیا۔ یہ میچ کل گوا کے مٹگاؤں میں کھیلا گیا۔ پردھان منتری نریندر مودی نے بھارتی مہیلا فٹ بال ٹیم کو سیف مہیلا چیمپئن شپ 2026 جیتنے پر بدھائی دی ہے۔ شری مودی نے کہا کہ اس جیت سے آنے والے سمے میں یوواؤں کو فٹ بال کھیلنے کی پریرنا ملے گی۔ کرکٹ میں نیو چنڈی گڑھ میں بھارت نے افغانستان کے ساتھ کھیلے جا رہے اپنے ایک ماتر ٹیسٹ میچ کے آج دوسرے دن 8 وکٹ کے نقصان پر 564 رن بنا کر اپنی پاری گھوشت کر دی۔ جواب میں تازہ سماچار ملنے تک افغانستان نے پہلی پاری میں 6ویں اوور میں 1 وکٹ کھو کر 28 رن بنا لیے ہیں۔ پردھان منتری نریندر مودی نے میجر ابھیلاشا براک کو سنیکت راشٹر سینیہ لینگک ادھیوکتا پرسکار سے سمانت کیے جانے پر بدھائی دی ہے۔ اور انت میں لیجیے سنیے اس بلٹن کے مکھیہ سماچار۔ ایک بار پھر بھارت انڈونیشیا سنیکت آیوگ کی بیٹھک نئی دلی میں جاری۔ गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेनदेन पर

سینٹر فوکل پوائنٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں. انہیں جمعہ کے روز نیویارک میں منعقدہ ایک تقریب میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اس اعزاز سے نوازا. سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ نریندر مودی حکومت نے پچھلے 12 برس میں بھارت کو امنگوں سے بھرا ایک ملک بنا دیا ہے جو مواقع، اختراعات اور خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ حکمرانی میں اصلاحات، تکنیکی سہولیات کے عام ہونے اور شہری مرکوز پالیسیوں نے بنیادی طور پر ملک کے عوام کے اپنے مستقبل کے امکانات کو دیکھنے کے نظریے کو تبدیل کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت خلائی معیشت جس کی قدر فی الوقت تقریباً 9 ارب امریکی ڈالر ہے، توقع ہے کہ اگلے 7 سے 8 برس میں بڑھ کر تقریباً 45 ارب ڈالر ہو جائے گی. مہاراشٹرا کے وزیر اعلی دیویندر پھڑنویس نے آج کہا کہ ریاستی حکومت بارش کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے سبھی ضروری اقدامات کر رہی ہے. ناگپور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب پھڑنویس نے کہا کہ اس سال معمول کے مطابق 92% بارش کی پیشگوئی کے باوجود مراٹھواڑہ کے کچھ اضلاع، مغربی ودربھ، شمالی مہاراشٹرا اور دیگر مقامات میں ایل نینو کے اثرات کی وجہ سے خشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں بارش کم ہونے کا اندیشہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کسانوں کو موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے میں مدد کے لیے وقتاً فوقتاً ایڈوائزری جاری کر رہی ہے. قومی ایوارڈ سے سرفراز ملیالم فلموں کے اداکار سلیم کمار کا کل کوچی میں انتقال ہو گیا. وہ 57 برس کے تھے. 3 دہائیوں پر مشتمل اپنے کریئر میں انہوں نے تقریباً 350 فلموں میں اداکاری کی. اپنے منفرد انداز میں مزاحیہ کرداروں کو نبھاتے ہوئے سلیم کمار نے مزاح کو ایک امتیازی جہت عطا کی. انہیں 2010 میں بہترین اداکار کے لیے نیشنل فلم ایوارڈ اور اسٹیٹ فلم ایوارڈ ملا. وزیر اعظم نریندر مودی نے معروف اداکار کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس اداکار نے اپنے عمدہ کریئر میں مختلف زمانوں میں الگ الگ قسم کے کردار نبھا کر اپنی گناہوں اور یادگار اداکاری کی تاریخ رقم کی ہے. مغربی بنگال کی خواتین اور بچوں کی نشوونما اور سماجی بہبود کی وزیر اگنی مترا پال نے سلی گڑھی میں آج اعلی سطح کی انتظامیہ جائزہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی. اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد محترمہ پال کا یہ شمالی بنگال کے خطے کا پہلا سرکاری دورہ ہے. تبادلہ خیال میں بلدیاتی امور، خواتین اور بچوں کی نشوونما، سماجی بہبود، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست، صفائی ستھرائی، نالیوں کی صفائی، کوڑے کا بندوبست، ٹریفک سے متعلق ضوابط اور مختلف سرکاری اسکیموں پر عمل آوری زیر بحث آئے. بعد میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ پال نے کہا کہ جلد ہی دارجلنگ، میرک، کرسیانگ، کالیپونگ اور سیلی گڑھی کو 5 ہمالیائی شہروں کے طور پر ترقی دی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ مکانات اور شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے ان قصبوں کی تعمیر کے لیے تعاون دینے کی بات کہی ہے، جس سے سیاحت، تجارت، صنعت اور علاقائی معیشت کو فروغ ملے گا اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. محترمہ پال نے کہا کہ شہری بنیادی ڈھانچے اور صفائی ستھرائی کو بہتر بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے. انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگلے ماہ کی پہلی تاریخ سے صرف نامزد مقامات پر ہی پارکنگ کی اجازت ہوگی اور غیر قانونی پارکنگ کی صورت میں جرمانہ ادا کرنا ہوگا. مغربی بنگال آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اے بی پی ایم جے اے وائی پر عمل آوری کرنے والی 36ویں ریاست بننے کے لیے تیار ہے. یہ اسکیم دنیا کی سب سے بڑی سرکاری فنڈ سے چلنے والی صحت بیمہ اسکیم ہے. صحت سے متعلق قومی اتھارٹی اور مغربی بنگال کی سرکار ریاست میں اے بی پی ایم جے اے وائی پر عمل آوری کے سلسلے میں کل ایک مفاہمت نامے پر دستخط کریں گے. اس مفاہمت نامے پر نئی دلی میں صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جے پی نڈا اور مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری کی موجودگی میں دستخط کیے جائیں گے. ملک بھر کے تمام شہریوں کے لیے مساوی اور قابل رسائی حفظان صحت کی حصولیابی کی جانب سفر میں یہ مفاہمت نامہ ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں.

بارہویں جماعت کے امتحانات کے لیے نتائج کے بعد کی خدمات کے تعلق سے جاری پورٹل پر مشاہدے میں آئے معاملات کی تصدیق اور جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دینے کا آج آخری دن ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس سی نے کہا ہے کہ پورٹل آج آدھی رات تک کھلا رہے گا۔ اس نے طالب علموں سے کہا ہے کہ وہ وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی درخواستیں مکمل کر کے سبمٹ کر دیں۔ امریکہ کی اوہائیو ریاست کے ٹولیڈو میں جاری مشہور کمیونٹی فیسٹیول کے آس پاس ہوئی گولیاں چلنے کے ایک واقعے میں 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ مقامی میڈیا کی خبروں کے مطابق یہ گولی باری اولڈ ویسٹ اینڈ فیسٹیول کے قریب ہوئی۔ یہ 2 روز تک جاری رہنے والا سالانہ فیسٹیول ہے جو موسیقی کے پروگراموں اور تاریخی مقامات کی سیر کے لیے جانا جاتا ہے۔ ٹولیڈو کے ڈپٹی پولیس چیف جو ہیفرمین نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2 افراد نے ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں۔ پولیس نے مشتبہ افراد کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اوہائیو کے گورنر مائیک ڈیوائن نے اس واقعے پر تشویش ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ حکام صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جنوب مغربی مانسون وسطی مرکزی اور پورے شمال مشرقی خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی مغربی مانسون شمالی مغربی بنگال کے کچھ اور حصوں، پورے ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ، آسام اور اروناچل پردیش کے کچھ حصوں میں آج آگے بڑھ گیا ہے۔ اس نے کل ساحلی کرناٹک، اندرونی کرناٹک، کیرلم، ماہے، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں دور دراز مقامات پر تیز اور انتہائی تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر قومی راجدھانی کے کچھ حصوں میں ہلکی سے معتدل بارش ہوئی۔ اس بارش سے شہر کے باشندوں کو گرمی اور حبس سے کچھ راحت ملی۔ مہاراشٹرا میں مانسون کی بارش آج رتناگیری ضلع تک پہنچ گئی ہے۔ ضلع کے راجاپور تعلقہ میں آج سہ پہر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی، جبکہ رتناگیری اور آس پاس کے علاقوں میں ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سیف چیمپئن شپ 2026 جیتنے پر بھارت کی خواتین فٹ بال ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ بھارت نے گوا کے مڈگاؤں میں کل ہوئے فائنل مقابلے میں بنگلہ دیش کو 3-1 سے شکست دی اور چھٹی مرتبہ یہ خطاب جیت کر ایک ریکارڈ قائم کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ اس پورے ٹورنامنٹ میں بھارت کی خواتین فٹ بال کھلاڑیوں نے غیر معمولی کارکردگی، جوش و جذبہ اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا۔ نائب صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ کامیابی فٹ بال میں خواتین کی بڑھتی ہوئی قوت کی مظہر ہے اور یہ پورے ملک کے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کے لیے تحریک کا باعث بنے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پیغام میں کہا کہ خواتین نے پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ منگولیا کے اولان باتر اوپن میں بھارتی پہلوانوں نے آج بھی اپنی متاثر کن کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھا اور مردوں کے فری سٹائل زمرے میں سونے کے 2 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے۔ 61 کلوگرام کے زمرے میں دیپک نے قزاقستان کے اسائل کو فائنل میں 0 کے مقابلے 6 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ دنیش نے 125 کلوگرام کے زمرے میں قزاقستان کے قاسم بیگ کو 0 کے مقابلے 2 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ موہت کمار نے 65 کلوگرام کے زمرے میں قزاقستان کے داستان بیگ کو 6 کے مقابلے 17 سے ہرایا۔ 57 کلوگرام کے زمرے میں وکی نے منگولیا کے گان باٹر کو 0 کے مقابلے 4 سے شکست دے کر کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ نیو چنڈی گڑھ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان جاری ایک آف ٹیسٹ میں میچ کے دوسرے دن آج افغانستان کی ٹیم نے اپنی پہلی اننگ میں 5 وکٹ کھو کر 113 رن بنا لیے تھے۔ وہ اب بھی بھارت کے اسکور سے 451 رن سے پیچھے ہیں۔ بھارت کی طرف سے پہلی بار کھیلتے ہوئے مانوسوتھر نے 3 وکٹ جبکہ تیز گیند باز پرسدھ کرشنا نے 2 وکٹ حاصل کیے۔ بھارت نے دن میں اپنی پہلی پاری 8 وکٹ کے نقصان پر 564 رن بنا کر ختم کرنے کا اعلان کیا۔ کپتان شبمن گل نے 126 رن جبکہ کے ایل راہل نے 100 رن بنائے۔ رشبھ پنت اور سائی سدرشن دونوں نے 81-81 رن بنائے اور واشنگٹن سندر نے 52 رن بنائے۔ افغانستان کی طرف سے سلیم سیفی 6 وکٹ حاصل کر کے نمایاں گیند باز رہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے

0: وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویہ نے کہا ہے کہ سائیکلنگ سے کرہ ارض صاف ستھرا رہتا ہے اور اس سے ٹریفک جام کے بڑے مسئلے کا حل بھی فراہم ہوتا ہے. وزیر موصوف نے آج صبح نئی دلی میں سائیکل پر فٹ انڈیا سنڈے کی 70ویں پہل میں حصہ لیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویہ نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس پہل میں شامل ہوں اور فٹ انڈیا کا نظریہ اپنائیں. اداکار وکرانت میسی نے بھی سائیکل پر فٹ انڈیا سنڈے مہم میں حصہ لیا اور اس پہل کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تحریک بن گئی ہے. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. بھارت اور انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ نئی دلی میں منعقد ہوئی. میٹنگ میں دفاع، تجارت، توانائی اور کنیکٹیوٹی سمیت کئی اہم شعبوں میں جامع کلیدی شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا. مغربی بنگال کی حکومت دارجلنگ، میرک، کرسیونگ، کلمپونگ اور سلی گڑھی کو ہمالیائی شہروں کے طور پر ترقی دے گی تاکہ سیاحت اور علاقائی معیشت کو فروغ مل سکے. جنوب مغربی مانسون وسطی، مرکزی اور پورے شمال مشرقی خلیج بنگال کی طرف مزید آگے بڑھ گیا ہے. اور بھارت کے پہلوانوں نے منگولیا میں اولان باتر اوپن میں مردوں کے فری سٹائل زمرے میں سونے کے دو اور کانسے کے دو تمغے جیتے ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: روپکوں کے اکھل بھارتیہ کارکرم میں پرستت ہے आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला. आलेख आनंद श्रीवास्तव का है. प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा. आइए सुनते हैं रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला.